0: it's way.
1: Pese
0: fi fi yeah. Pese fonya le fa sa olele ya yele fa unga a. Yeah. Uma lo ma pese na fai lo family testimonies a. So ol me la na fai na na na o ainga tai tasi a ito tono le au ainga le. Yeah, ol me mana yai. Ina ua ele I o ile Paul Kalamri te mila a fai soundinga. Na wala au atu ile a inga atua. Tu silele mai a yelo whamatalanga. A awane e sau e ma fau fau to a fai e lo whamatalanga te mina. A ye sau foi. Ia e tau tino a ile tina. A awane e tau tino o oe. Ta ule tina pe ngale tasi. Tasi se kone ai tau tino ai a te oi. So pe ole mena na mana iai. Na o atu a tangata na o atu I a inga. O tusi lelei ona ole fatununga. Ina ia alu lelei le pokalame a. Ina ia awane I sau lesi faile tala were repeat for e lesi a. Ia longo maa lia I tangata le fa longo longo. Ina ia au maia umaia ia. Fonga le leanga le le ma le ma tau tinonga le tina le a moli mau ya moli mau le tele la moli mau I le tina o ona folinga ata ata ma o tangata foi e leso ona tau tala o tangata foi e file mu e sao le le a I le mama fitanga ma tina le na le ata Nale ata a fai atu fo se tala si se ilonga o se tala noanga fo nale. Fato a tele ni anatala a. But wa o vaai fo I pe a fatasi fo I ma fai fi au manisi. Ele tau tala. Ele tau tala so fo nale a. E fa aloa loa ya na winga a. E loa le va. Pe ole mena na o iloa. Na saula I alona... Lesiona uso, le na malanga mai Samoa. Saufa matala mai foi le lato tuptupua I oi Samoa. Fa matala mai le alana uso. O lato ile lato tina na a'o. A'o le awane I e oso I tangata matua atu. Ia e fa alo. Ia I loa le va. Mana ia ia le fa manatu mai a. I want to eat out the titi in SCR. So it was very encouraging. Ilona fa soa mai wa uma on ile fa vai ole values mal belief o ila to wa ya. To fa manatu mai le to. What an awesome God. Funale e fa longo atu I me fo ina fa vai ya ia ma ona uso a ila to no la to ainga. Na fai fo le lato o fai pese a pe le tale ni le o pe pese tusi pese a tusi pese a ma na ye fa matalanga ma le mea na ola ma ye o tua nai o tua nai na ola ma ye le tina ma na yuso ma le ainga le sa o te fa aftaila a o upunei o le te o le va o le fa alo alo ia mata ata ata a ma le va te o le va ma le si a awo te sona oso
1: so sopo
0: yeah but it was really all the respect so o te faftai le atua I tau tinonga uma na fai I le family service o le matua was very powerful matangofi a waile I fai se launga ai na tuina mai I fai fe au si fai fe au la fai le mataisi fai fe au ia o I lano I savai Faile la tautalanga reflection ia tu mai a maua malmato ainga a reflection and it was so good awai e tofu ai mato malmato faasoa ile reflection el mato va malitina le mato wa relationship malitina and it was very powerful ese tele me na maua mai ai maali el faalongolongo ai toe lu ita wai ya leo langa faleanga. Ai mese o lo ye tutonu lenga luenga le atua. So I was very encouraged. Ina ua o la le aso o le service, le burial service. Fa pena foi. Toe usu pese tuai, take me back. What is it, through it all? Ia ona faila ia foi o fa asoa. Na yaila le taimina na pese aia lo tuanga o lo tuanga nela